0: etia mra wan man fa kwan pa so e kwan bone de kwantia e berifo se kwantia so emusuo na mia na mebu mebe e be mia na meye me se wo twetwe nwura gunu akwakoti wadu de wo twetwe gusi obi edu chese ene se mate atua mo ho atom na de oba ba ayasa bia so be den etia kan obi o ene ti e ma na bofo atukwa me na otu enkrefo satimantam ko honom ene nipa ne edwe de okwa ayasa bia de wo appointment se wo mra de ene ne de di kan wo ko de mo idea de na kwa emergency e kwa ho se de ayasa bia no ete biate ene edwe de ya edu my form ya pom edu my force wo na de nyine ku honom no egwetie de atuka chire yen
1: me ba ya betna ho sa eye kakra doctor fo no nurse fo no ba ya wo mo se nurse doctor fo no ko strike enti ya tra ho sa ma se se no ndukura abo afi na ye ho wo mo abeka kire ye se doctor fo no ko strike enti ye nko ne nyambo adase ne ya ba enti se se ya sori ya ye ko fi pa cho mi fira guna jama se e pa cho mi yare yare emoji tu mi na me bae so so ya anhwe me enti aba me pa che dia doctor fo no be ka bia me sra wo ye ma wo mo na wo mo bu nto wo mo yem no wo mo hwe ya yare fu
2: aha na ya me shi a doctor bosu mi nsia na bosu mi na ma ba ba ji ma duro eno na mba ba da ha no pa ye ba ye mo si ensensem bi wo kan ti ye ntwe nkosi no ngotweta na se doctor be hwe ya omo baba ba chiche numbers na maye ya card wo mo ho be si sa me ya ten ya boy doctor ma me hwe ye se ye omo be ma ye duro se on be ka se ye nkoto duro omo nka hwe nkyre ye ne ye tete ho obi aso me hwe ye ene ye ti ha ne me brebo ye di me atu duro so be ye mfie be ye nsia ni nti se wanya duro na che se ukwa ko wu o ene ye ti wo omo nso nka se ye nko omo nso so omo nhwe ye ubi se omo sinsensem omo ko meeting so omo be hwe na omo be ma ye muaye meeting no so ye hu meeting a omo ko omo ma ye muaye bi akosi se omo hwe ye 8 o se 8 bo na ye nti hwe be bo na de e beti omo nka ten ya pa
0: abusiafo ene mo nko Facebook case bi na 2.3 na mo ko hwe keche besie any penny any pana ko hia hia mu yo ma me firi agona ton ba ye a mo se mo ko sada ke sen wa bra ma me ya ne che se wo sa ko biem ko fie ko wu na ese mu de e cost nti no we e ye amane a amane bo fa to kwa me defense sentiment me so ye
3: any wo pani ni bu ni be no se wi aso bibi ni abua bubo nwan ka be pe kuma bi ama no adwuma wo ye ni ewu adwuma se yade an nokro da ye ka wo nti ase e tie se ni ma me si gira ho e bob na se mo je tu no a e mo ya ye bom pa sa doctor fo no nkonwa si a wo mu be si bi o wo mo ne e ye minister for health wo mo nyina adwin betimi akọ bankrum e to da bi a e wo se otwe ni nya sa chachije na nti ye se ni pe wu nti ye sre pa
0: appointment da bi ameka ye appoint wa ye timi disappoint
3: yeah you can appoint
0: appointment there it comes straight say anytime bi a no what you say it you know ni na aka ho bi nti se mo ka se
3: one story, one video, one story, one picture. Sent na jibe bia. Kesben nti 2.9 FM. Yaji aboso. Ena yumre ye da live osu so Kesben Plus. Television ne so inti. Ena yumre ye bia wo bia. O shayen. O meri choso ne ne chia so. Na. Mampeni. Sire Ramaphosa. Oye South Africa mampeni. Na. Se sei. Wanam no wakeka. Idiye ni yaye. Se sei diye mameni mampeni. Jwa mama mkwedi mkwomai. Na. Mimpana chow. Na miwesu obetie mia. Emma, Sarah Ramaphosa, San Wakika, San Wakika. Na Sarah Ramaphosa se, se siya yeka se, wa Sama Mpani John Dramani Mahama se. Na anuansi me esi, na etuye chwa mafano se triapi, ubiya jala, ubiya wafono. Eh, ajobreo, sebe mpredu ya se, wia se, anumenu ya nyuwa nindedu ya krosu, nipane ube nipabwane. Yate, kofume breki, kebi se, South Africa for, what one would deep foreign nationals name Pambro? What one would buy in Pamia Zionque Krum? Yaka say Ghana this year, Makma, Pim, one tassing. And a Ghana buy a question when you know if South Africa, Yama Abagana, ha. I make it when you fear what you want somewhere. Na Sadia saying, you know, a xenophobic attack, attack also. A baby memoir can you fall door, a mouth door soon penny for cassette, yes, eh? Hey, and to be bay or be beer, and will be bay or be bonnier. Nanti South Africa for one, I'm more bay.